Oi, vai, vai, achei. Ana, pra isso. Vai, tia, vai, Ana, pra sumir. Ana, não, vai, tia, minha, minha, se. Tu, tia, tia. Atum, bambo, tia, supa. Ana, o tia, mãe, tia, na, pra isso, tia, tia, mada, só da, bo, tia, na, mo, tia, tia, fru, sano, ui, moa. Bela, na, si, vibre. Pau, tô, em, tia, hum. Ewa sire ni mo ba ko abo em pae. Na o di di e sum ne ni mama yin. Ate nga miya se. Te gala ya se nga ren sa. Wana hong kong kong abi di yin. Pacho imu ba ko. Ene e mo pae.